0: socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
1: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
2: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno.
1: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o ribizu. Ribiz je blizak srodnik ogrostu. Plod crvenog ribiza, grma koji može doseći visinu od 2,5 metra, bobica je živo crvene boje. Dan je 1539. posađen u kraljevskim vrtovima, kako izvještava poznati prirodoslovac Hieronymus Bock. Rasprostranjen je u šikarama sjeverne Europe i Sibira, gdje raste samanikova. Kad su bobice zrele, one su prozirne. Čak i u sasvim zrelom stanju, izuzetno kiselog okusa, pa se ubraja u najkiselije vrste voća.

već i pospješuju izmjenu tvari u stanicama. Ribiz je dobar izvor vitamina K, održava zdravlje kostiju i kardiovaskularnog sustava, aktivira osteokalcin koji pomaže u gradnju kalcije kosti te regulira sposobnost zdravog krušanja krvi. Od minerala sadrži najviše kalija te natrij, fosfor, magnezij i željezo. Plodovi crvenog ribiza koriste se kao svježe voće, rijeđe sušeno, svježi ili sterilizirani sok ili ribizovo vino te marmelada i kompot.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o ribizu. U pučkoj medicini crveni ribiz poznat je kao voće koje jača, čisti i uljepšava naše tijelo. Bobice pobuđuju apetit, djeluju na povišeno lučenje žlijezde slinovnice, vrlo brzo oslobađuju mokračnu kiselinu iz krvi, a dodavanjem lista i korijena smanjuje se razina bjelančevina u mokrači. Zbog sadržaja vlakana u sjemenkama, bobice ribiza reguliraju aktivnost crijeva i odstranjuju iz tijela otrovne sastojke. Svježe bobice ili svježi sok osvježuju i okrepljuju zdravlje oboljelo od groznice, a sok razrijeđen vodom ili prirodno mineralnom vodom predstavlja puno vrijedan i zdrav napitak kojim se može ugasiti žeđ. Koristan je za liječenje rekonvalescenata, pogotovo dijabetičara, jača cijeli organizam i nadomješta organizmu vitamine, regulira probavu te se uzima kod zatvora. Ljekovito djelovanje crvenog ribiza koristi se i pri liječenju reumatskih tegoba, gihte i išijasa. Sirup od bobica ribiza jača srce i liječi oboljele od ospica, vodenih kozica, skorbuta i raznih groznica.

cold feet. When the waves are too high, just when

Lišće crvenog ribiza koristi se za spremanje čajnog pripravka kod oboljenja jetre. Ujedno pomaže kod skleroze krvnih žila, visokog tlaka i upale mjehura. Korijen biljke pomiješan s lišćem ploda koristi se kao čaj za liječenje bubrega i mjehura, za razne upale i kod velike količine bilančevina u krvi. Žele od crvenog ribiza je antiseptičan, ublažava bol kod opekline i sprječava rast mjehurića. Tijekom srpnja pa sve do rujna možete uživati u crvenom ribizu. Rijetko ćete pronaći bijeli koji je za razliku od crvenog slađi. Prilikom kupnje odaberite čvrste i sjajne bobice ribiza s peteljkom. Izbjegavajte one koje su napukle, zgnječene ili s pojavom pljesni. Ovisno o njihovom stupnju zrelosti, grozdove ribiza čuvajte u hladnjaku od jednog do nekoliko dana. Dulje ih možete čuvati zamrznute u obliku bobica ili pak pirea.

0: ništa. Opet si me sje sjevernim morima pustila.
1: Kako bi što manje oštetili bobice prilikom čišćenja, uhvatite jednom rukom peteljku, a drugom rukom pomoću vilice povucite bobice prema dolje. Operite ih u cjediljki pod tekućom vodom i posušite na papirnatom ubrusu. U svježem stanju bobice možete poslužiti samostalno sa ili bez dodatka šećera ili kao dio voćnih salata. Ribi se prilikom pripreme kolača može dodati u smjesu za tijesto ili rasporediti po gornjoj površini tijesta u pola pečenja. Za poznati engleski ljetni puding, bez kuhanja se posebno prokuhano bobičasto voće stavlja u kalup za puding obložen i prokriven izrezanim kruhom od cjelovitih žitarica. Na njega se stavi teret i u hladnjak se preko noći kruh dobro natopi voćnim sokom. Puding se posluži slučajno slatko vrhnje. Ribi su grozdovima možete upotrijebiti kao lijepu dekoraciju kolačima, tortama, sladoledima. Ukoliko ga prije zamrzavanja, namočite u mješavinu tučenog bjeljanka i šećera. Za umak ribici šećer usitnjavati u električnoj sjeckalnici dok ne dobijete glatku smjesu. Možete procijediti, kratko prokuhati uz dodatak narančina soka u kojem ste razmutili malo kukuruznog škroba. Ovaj voćni umak, odnosno kuli, biti će izvrstan dodatak sladoledima i sorbejima. Bez dodavanja kukuruznog škroba smjesu možete zamrznuti i dobiti osvježavajući sorbe. Za mirisno pikantni umak, portu i žele od ribiza možete dodati cimet, muškatni orašić u prahu te svježe naribani hren. Od ribiza se dobiva izvrsno ružičasto srednje jako vino. Ribi se usitni uz dodatak vode, šećera, vinskog kvasca i grošica, napune se staklenke boce do pola i ostave fermentirati otprilike 40 dana na toplom mjestu. Nakon toga se sadržaj filtrira i tekućina sprema u sterilne boce. Ostavi se još neko vrijeme da dozri prije konzumiranja, zatim se čuva na dobro rashlađenom mjestu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
2: Slušali ste reprizirani program.
3: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore oko...
2: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
3: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljenskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljenskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
4: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock and roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije.

0: manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
1: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Vi ste na valovima Radio Centra. TS.

0: Riba, ribi, grize, rep. Riba, riba, ribi, grize, rep.
1: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program. Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Ovih dana Sting je na turneji, a između ostalih posjetio je i Zagreb. Doći će i u Pulu, ali već je bio, pa mnogi znaju da su ti njegovi koncerti vrhunski. Inače, Sting je prošle godine u travnju objavio najsvježiji koncertni album, zove se 3.0 Live. Za sada taj album nije dospio na svjetske top liste albuma, međutim znalci znaju da je njegova svirka odlična, pa je tako i taj koncertni album vrhunski. A mi ćemo čuti jednu od pjesama sa tog koncertnog albuma, pjesmu dobro poznatu, zove se Message in a Bottle, pa poslušajmo kako zvuči na koncertu Sting i njegova ekipa.

Pjevač grupe Pearl Jam Eddie Vedder radi i solo singlove, to znamo, a u suradnji sa organizacijom Guitars Over Guns snimio je novi single Better Believe. Organizacija Guitars Over Guns je iz Chicaga, radi se o neprofitnoj udruzi koja kroz glazbu pruža podršku mladima, povezujući učenike sa profesionalnim glazbenicima i umjetnicima. Pjesma Better Believe izvedena je po prvi puta u četvrtak 18. lipnja na svečanom otvorenju predsjedničkog centra Baracka Obame u Chicagu, gdje je Eddie Vedder nastupio zajedno sa polaznicima programa Guitars Over Guns. Pjevač Pearl Jama je pjesmu napisao zajedno sa studentima studija audio umjetnosti na Columbia College Chicago, a snimljena je na fakultetu uz sudjelovanje studenata. Sav prihod od tantijema namijenjen je organizaciji Guitars Over Guns. Pa poslušajmo pjesmu Eddie Vedera, pjesma se zove Better Believe.

Još jedan poznati DJ i glazbeni producent Topic u suradnji sa izvođačicom Sarom ima novi singl, zove se Tik Tak. Pjesma je prvi put puštena na Tomorrowlandu, a također je prije dva dana stavljen i oficijalni audio na YouTube. Fanovi su već oduševljeni, a i drugi polako usvajaju ovu pjesmu koja podsjeća na Afro House. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tik Tak, oni su Topic i Sara.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Backstreet Boysi ne miruju, objavili su novi singl, zove se Bottle Up. Radi se o pjesmi koja je uvrštena u novi animirani film Paw Patrol – The Mighty Movie, a također i na službenu kompilaciju pjesama iz tog animiranog filma. Sam film će u rotaciju krenuti 14. kolovoza ove godine, a radi se o kanadskom animiranom takozvanom action adventure filmu koji je baziran na TV seriji Paw Patrol koju je kreirao Kate Chapman. Kompilacija originalne glazbe će sigurno biti dostupna u cijelosti, na digitalnim servisima, možda i u obliku fizičkih formata, a mi ćemo sada čuti tu novu pjesmu od Backstreet Boysa, pjesma se zove Bottle Up.

0: Dvostruka pobjednica Eurosonga, švedska pjevačica Loreen, odlučila je obraditi jednu pjesmu od Celine Dion. Radi se o pjesmi Pourquoi tu m'aimes encore. U originalu pjesma je objavljena na albumu od Celine Dion, i to na francuskom albumu koji se zove Du, objavljen je 95. Pjesmu je napisao poznati francuski glazbenik Jean-Jacques Goldman, koji je pjesmu i producirao zajedno sa Ericom Benziem. Naravno, verzija od Celine Dion je vrhunska, a da li je Loreen uspjela dosegnuti kvalitetu Celine Dion, čut ćemo sada. Poslušajmo pjesmu Pourquoi tu m'aimes encore i Loreen.
1: J'ai compris.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, nešto zaista interesantno. Poznata diskografska kuća koja objavljuje soul pjesme i albume odlučila je objaviti album obrada pjesama od Beatlesa. Album se zove Stax Does the Beatles. Original je objavljen u ožujku 2008. Međutim, mnogi su pitali a kad će vinilna verzija? Pa su iz te kuće rekli ok, idemo napraviti vinilnu verziju. Ovih dana je puštena u prodaju, a naravno može se u cijelosti poslušati i na YouTube-u. Razne su tu verzije pjesama od Beatlesa, a među izvođačima su poznati igrači Otis Redding, David Porter, Carla Thomas, Isaac Hayes i mnogi drugi. Naravno, vinilna verzija je u prodaji, mi ćemo čuti jednu od pjesama sa tog albuma, izvođač je David Porter, a pjesma, poznata pjesma od Beatlesa, zove se Help. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak. Tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva. Upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gikler gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodno-oslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama pauzirani, ali da nisu prekinuti. Prvi dan protekao je u napetosti oko kršenja prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju i Hezbollah i Izrael. I Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke. Dok s druge strane Atlantika, američki predsjednik Donald Trump optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre, poručujući da će, ne spriječili Iran nevolje u Libanonu, udariti na njih još jače. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. 54 osobe su ozlijeđene, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozija, potom i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Katru u Ras Lafanu. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode, te da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti. Prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
6: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavan u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
7: Vaš prijedlog, pa normalno da ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, ono, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, jedna, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako početi projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 30, 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to šuma, da li nije šuma, a znate i sami zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
5: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz četiri prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada, koje će se kroz tri dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od jedne tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
4: Vremenska prognoza.
8: Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, u unutrašnjosti i izraženiji, osobito na istoku države. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni, te i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna uglavnom između 30 i

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama, pojedinim dionicama autocesta i povremeno duž Jadranske magistrale. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Danas od 17 do 21 sat zbog snimanja filma prekidat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti 1 Gračac-Malovan. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 7 sati i 1 minuta i 15 sekundi. Dobro jutro svima i kakvo čudnovato, prekrasno, no i izuzetno toplo jutro. Nakon jučerašnjeg toplog nevremena, ajme kakav nevrin je to sinoć bio, a kad ono topli zrak puše, olujni vjetar, ali i topli zrak. A danas nas pak dočekao još jedan vedar i sunčan dan sa 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a vlaga zraka 79%. U nastavku dana u Poreču se očekuje porast temperature zraka dobrano iznad 30 celzijevih stupnjeva, dakle pazite se, toplinski val i upozorenje o toplinskom valu stoji na snazi. A kroz dan je moguća i na oblaka, da li će nam to pomoći, vidjet ćemo. Da pa će, čak postoji, kaže, mogućnost da sredinu dana padne i određena količina kiše, pa ćemo vidjeti. Sredinom dana trebao bi puhat slab do umjeren južni vjetar. A sutra nas očekuje donekle stabilizacija vremena sa nešto nižim temperaturama, što ne znači niskim temperaturama. I dalje bi temperature trebale biti do 29-30 i sutra, a danas pak... Promet u Poreču je slabog intenziteta shodno neradnom danu. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, pripazite. Pretežno suhi, ali tu i tamo je nešto malo još vlažno od sinoćnjeg vremena ili ti nevremena. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremene obustave prometa. A na viaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Na cestama unutrašnjosti Hrvatske ponegdje ima i magle. A vozači se naravno mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Priuštiva stanogradnja česta je tema na sjednicama gradskog vijeća. Na posljednjem vijeću čuo se i prijedlog vijećnika Mladena Lača. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
2: Prijedlog kojeg danas predlažemo je jednostavno u ideji, ali snažan u učinku, znači gradnja priuštivih stanova isključivo u vlasništvu grada i sugerirao bi, ako je moguće, porazgovarati sa Valamarom i Lagunom, pa čak i sa državom o nekoj zajedničkoj gradnji.
3: Vaš prijedlog, pa normalno ću ga prihvatiti jer je već u proračunu. U proračunu je već predviđeno, to smo razgovarali na samom donošenju proračuna, za projektiranje stanova vlastitih gradskih, davanje u najam na području takozvane Finide Sjever, onaj novi dio koji se radi, znači od Kroduksa pa dole pa desno. Ima jedna, dvije parcele i to su dvije, jedna je od 36 stanova, mogućnost 36 stanova, jedna je 30 stanova i pet su po pet jedinica, je tako. Tih po pet jedinica računamo sada isto tako počet projektirati. Počeli smo projektirati ove dvije za 30 i 36, to je 36 plus 4 poslovnih prostora, a ovih pet parcela još su upitne, jer je nekako upitnik taj od strane države da li je to

0: šuma, da li nije šuma, a znate i sami iz zadnjih godina kako država svugdje po onom zakonu početkom 2000-ih to sve uzima svim lokalnim samoupravama. No kako god, grad je to već počeo raditi, tako da ne znam, mogu prihvatiti inicijativu ili kako god, ali prihvaćena je već u samom proračunu, tako da to definitivno stoji.
1: Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program, stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na Tunistri zabilježen je 2019. godine kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunaliciousporec.com. Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22.6. a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana Mladen Grgeta i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žiković.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom u unutrašnjosti i izraženiji, osobito na istoku države. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne i sjeverozapadni, te i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzija.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

Još jedno dobro jutro svima. Evo temperatura zraka u Poreču iznosi sada već 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana očekuje se porast do brano preko 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a vlaga zraka dosta visokih 74%. U nastavku dana, rekli smo dakle porast temperature, a i umjereno do pretežno oblačno vrijeme, čak s mogućnošću kiše u drugoj u polovici dana ili negdje već od polovice dana. Sredinom dana puhaće slab do umjeren, možda i pojačan južni vjetar. Promet u Poreču je slabog intenziteta, kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremena obustava prometa na dionici tunel Učka, čvor Matulji. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a vozači se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Toliko od ovih crtica. A za nekoliko minuta bacit ćemo oko imali u najavi kakvih radova, iako istih baš danas vjerojatno i ne bi trebalo biti s obzirom na neradni dan.

0: Evo, vrijeme je i za najavu radova, ali radova naravno nema danas u najavi. Ono što ima je za spomenuti 22. lipnja ili dan antifašističke borbe. Prema odredbama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, od 2002. godine obilježava se 22. lipnja kao dan antifašističke borbe blagdan. Obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Počevši od Siska, antifašistički ustanak u Hrvatskoj razvijao se postupno, ali i sve većim opredjeljenjem hrvatskog naroda za partizanski pokret. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko-antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske objavilo je vrhovnu zakonodavnu izvršnu funkciju da bi 1945. godine ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

kao ptica na mom dlanu. Skak.

zraka 1020 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka i barem nekoliko stupnjeva iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Dan će biti umjereno do pretežno oblačan kroz dan i moguće su i kiše kroz dan. Sredinom dana puhaće slab do umjeren, a možda i pojačani sjeverozapadni vjetar. Prognoza za sutra kaže da bi vremenski uvjeti trebali biti što god stabilniji, temperature do 30 Celzijevih stupnjeva, vrijeme malo do umjereno oblačno te ponovno sjeverozapadni vjetar. A vlaga će biti kakva će biti nakon ovih kiša, vidjet ćemo. Do daljnjega bi vremenska prognoza trebala biti ovakva, a za vikend i vedrije vrijeme sa ponovnim porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. A na Jadranu mjestimice umjerena bura poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Upozorenja za regiju su izdana što za riječko područje, ali i Istru, pa sve do zapadne obale Istre, mogućnost od grmljavinskog nevremena i naravno upozorenje o iznimno visokim temperaturama. Izdana su dakle upozorenja o toplinskim valovima, druge stupanja, to je velika opasnost, eto, za cijeli ovaj dio sjevernog Jadrana. Iskoristite vrijeme vani ako možete, ali pazite se sredine dana.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama, a informacije kažu. Bogat vikend je jedan iza nas, a i prošli tjedan sa mnogim zbivanjima, pa su tako i uručene nagrade odlikašima i dobitnicima Oskara znanja. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić održao je u Velikoj vijećnici prijem za učenike 8. razreda porečkih osnovnih škola koji su svih 8 razreda prošli sa prosjekom od 5.0. Te dobitnike Oskara znanja prijemu su se pridružili i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, mentori, odnosno razrednici učenika te ravnateljice i ravnatelj, kao i djelatnice Gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti, uključujući i pročelnicu Tihanu Mikulčić. Nagrađeni odlikaši i odlikašice dobili su gradske zahvalnice kao i prigodne poklon bonove u vrijednosti od 120 eura, dok su dobitnici Hrvatskog Oskara znanja dobili bonu u vrijednosti od 150 eura. Druženje je proteklo u vrlo ugodnoj i opuštenoj atmosferi u kojem su odlikaše dodatno pohvalili i svi njihovi razrednici i ravnateljice.

Idemo sa još kojom informacijom. Trg Svetog Bernarda u Fontani ponovno će postati mjesto susreta ljubitelja vrhunske glazbe, druženja i ljetne atmosfere. Turistička zajednica općine Fontana najavljuje početak tradicionalne manifestacije Kulturno ljeto u Fontani, koja i ove godine donosi bogati i raznolik program koncerta. Prvi ovogodišnji koncert održat će se u utorak 23. lipnja s početkom u 21 sata, a sezonu će otvoriti Gordan Gregurović Trio. Publiku očekuju najveći hitovi i bezvremenske pjesme koje su obilježile generacije u izvedbi koja će donijeti emocije, nostalgiju i puno zajedničkih pjevanja pod zvjezdanim nebom Fontane.

No, evo, za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Temperatura zraka u Poreču je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala i vlaga zraka 70%. UV indeks je 2, u nastavku dana oblačno vrijeme, mogućnost kiše i naravno daljnji porast temperature. Ostanite s nama na valovima radio centra studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sutra počinje razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata odbor će ispitati njih pet, a zatim će u srijedu saslušati i ostale. Ustavni sud u nepotpunom sastavu s 10 sudaca radi od 12. travnja, kada je istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Sabor u međuvremenu zbog političkih sukoba nije izabrao tri nova suca. Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska uz sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom trodnevnog posjeta Kanadi sastaće se s premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenortski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenortskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto gdje će u drugom kolu igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže.
3: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
2: Utakmica je u srijedu, sat vremena poslije ponoći. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1980. godine Don McLean i Roy Orbison dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Crying. Pjesma je dospjela do drugog mjesta u SAD-u, a 1987. godine Orbison ju je ponovno snimio za soundtrack filma Hiding Out. Poslušajmo Don McLean i Roy Orbisona i pjesmu Crying.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Neke klubove biramo srcem, a neki čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama, pojedinim dionicama autocesta i povremeno duž Jadranske magistrale. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1. Danas od 17 do 21 sat zbog snimanja filma prekidat će se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti 1 Gračac-Malovan. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1985. godine Bryan Adams dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Heaven, njegovim prvim singlom koji je dospio do broja 1, a dospio je sa ovim singlom tek do 35. mjesta u Velikoj Britaniji. Inače, ova pjesma bila je uključena u film Night in Heaven. Slušamo Heaven i Bryan Adamsa.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, a vlaga zraka 71%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33 celzijeva stupnja. Sredinom dana moguće su oborine, a puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Promet u Poreču je slabog intenziteta, ali su kolnici mjestimice vlažni i skliski. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, te se na dionici tunel Učka čvor Matulji vozi uz posebnu regulaciju prometa i povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. Danas se u našoj zemlji obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Tim povodom na spomeniku palim antifašističkim borcima u Puli i kod spomen ploče palim borcima NOB-a, na gradskom groblju Pula te kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli, u ime Istarske županije vijence su položili župan Boris Miletić sa suradnicima. Dan antifašističke borbe podsjeća nas na hrabrost ljudi koji su se suprotstavili fašizmu i borili za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti identitet. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelj njezina pripojenja Matici Hrvatskoj. Istodobno to je prilika da potvrdimo vrijednosti koje i danas živimo, toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenost i zajednički život, različitosti po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje imamo odgovornost prenositi budućim generacijama, poručio je tim povodom župan Boris Miletić. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća, gradski vijećnik Mladen Lače postavio je pitanje vezano za akvagan, to jest tobogan koji se nalazi na gradskom kupalištu i za kojeg je malo reći da je u lošem stanju. Na pitanje odgovorio gradonačelnik Peršurić.
1: Grad Poreč se redovito pohvali sa plavom zastavom na gradskom kupalištu i to je apsolutno u redu, no međutim plava zastava ne pokriva cijelu sliku. Na kupalištu istom tom stoji vodeni tobogan, ne znam da li znate u kakvom je stanju, on je u dosta lošem stanju. Ako je moguće da razmislimo kako možemo iskoristiti taj prostor, da li se nešto planira s toboganom, da li postoji neki plan sanacije, uklanjanja ili prenamjene. I druga stvar, da li je grad promotrio mogućnost da se na tom mjestu napravi recimo sličan bazen kao što je Valamar napravio na Picalu, jela za vodene sportove, za plivački klub, za waterpolo klub i u tom kontekstu.
2: Plave zastave, da, volimo se pohvaliti jer to je činjenica. Imamo, ako se ne varam, 18 pozicija plavih zastava. Imamo najviše, daleko najviše u cijeloj Hrvatskoj. Tobogan, da, istina je, tobogan je u katastrofalnom stanju. Ja osobno sam bio tamo. Bilo je puno priča do duše. Najviše se pričalo oko tog tobogana u vrijeme izbora prošle godine. Iako cijeli taj tobogan ili ta problematika priča se zadnjih jedno, a podosta godina. Činjenica je da ta neka firma, za sad ne govorim imena jer mislim da nije korektno s obzirom da je u javnom eteru, meni nije problem reći, ali zbog GDPR-a ja to ne smijem reći, a svako može pogledati ime i prezime vlasnika te firme koja nije poštivala odredbe koncesije županije, gdje smo mi prijavili to i županiji i inspektoru pomorskom u Rijeci. Ta firma ili taj vlasnik te firme prodao je jedan put tu firmu, pa taj je prodao još jednom tu firmu, naravno da smo sve prijavili i pomorskom inspektoru. Činjenica je da niko ne reagira, to je činjenica. Činjenica je da ćemo mi da to radimo i da ćemo i dalje vršiti pressing prema institucijama koje moraju zaustaviti sve to i naložiti uklanjanje. I sad vam mogu reći nešto ovako, moja pretpostavka šta će se desiti, jer to se desilo u Červaru, pa vjerojatno će se desiti i ovdje, da će vrlo vjerojatno ta firma, kao što to biva inače u Hrvatskoj, nažalost, ići u stečaj i to će ostati tamo. I tko će imati najviše interese imaju svi, ali tko će biti prvi koji će reagirati za tako nešto, to će biti grad. Ja ću vam sigurno dati prijedlog u gradskom proračunu da se definira određena količina novaca, da se cijeli taj tobogan i sve to makne. Nije to malo novaca, ali ja vjerujem da ćete svi i podržati ovakvu inicijativu koja stvarno je prihvaćan u katastrofalnom stanju i vi ste danas bili jako fini i umjereni. Vjerujte mi da ja sigurno nisam prema pomorskom inspektoru i prema župani u odnosu na novu firmu u konačnici koja ima taj tobogan tamo, koja ima u koncesiji, koja je dobila novu koncesiju iako se nije držala ni stare od županije, a ta nije uopće u funkciji. Što se tiče uređenja onog dijela, naravno da smo razgovarali kad bi se jednom maklo to sve, da uredimo taj cijeli prostor, taj prostor bi onda bio u sklopu gradske plaže i gradskog svega. Spomenuli ste tu u jednom trenutku bazen primjerice za waterpol. U gradskom proračunu je već predviđen projektiranje, to jest projekti su, pa ja mislim, i pri kraju ili gotovi već. Bili su prije na lokacijskoj dozvoli, dobili smo lokacijsku dozvolu. Dva ili tri puta bilo je na natječaju malo prije za izgraditi taj bazen, znači malo prema gradu. Nije se javio niko na te natječaje. Umeđu vremenu zakon se promijenio i iziskuju od nas građevinsku dozvolu za taj isti bazen i studiju utjecaja na okoliš, i to se sad radi. Sigurno se neće izgraditi u ovoj godini, jer vi znate, studija utjecaja na okoliš iziskuje sigurno godinu dana, otprilike, plus glavni projekat, plus sve suglasnosti, i nakon toga daću vam prijedlog opet, a i sad je već u proračunu, da se izgradi taj bazen više prema gradu. Što se tiče baš te lokacije, kad se sve makne, sve, naravno da možemo razgovarati i vidjeti kako privesti nekoj namjeni. Samo tamo, konkretno tamo, za napraviti ovako veliki bazen, vezano za waterpolo ili tako nešto, nije prikladan, više bi trebalo biti unutra i zato smo se više makli unutra. Tamo bi možda nešto slično ili drugačije moralo doći, što će i sigurno doći.
0: Na području općine Funtana obilježen je Dan antifašističke borbe, koji se obilježava 22.6., a predstavnici općine Funtana položili su cvijeće na spomeniku poginulim borcima ispred zgrade općine. Polaganju cvijeća prisustvovali su općinski načelnik općine Funtana, Mladen Grgeta, i predsjednik općinskog vijeća općine Igor Žigović. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na području nadležnosti policijske postaje Poreč evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je 5 nesreća bilo sa ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba zadobilo ozljede, dok se u ostali 4 nesreće bilježi samo materijalna šteta na vozilima. Najčešća greška bila je neprilagođena brzina i nedržanje potrebitog razmaka između vozila. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 1:30 u Poreču na raskrižju s kružnim tokom prometa županijske ceste ŽC 542 i Primorske ulice, 25-godišnja vozačica, upravljajući osobnim automobilom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama ceste, pri čemu je došlo do slijetanja vozila s kružnog toka preko nogostupa i travnate površine, a zatim do udara u dvorišnu ogradu pa u stablo unutar dvorišta. Prilikom postupanja vozačica kod sebe nije imala niti jedan dokument na temelju kojeg bi se utvrdio njen identitet, odbila je alkotestiranje te vrijeđala policijske službenike, nakon čega je ista uhićena i uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
0: Policijski službenici utvrđuju okolnosti ozljeđivanja dvojice slovenskih državljana. Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju zadobili tjelesne ozljede, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, ali po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas sunčano i vruće, ne posve stabilno, od sredine dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18 u slabljenju, popodne sjeverozapadni i sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i dalje vruće i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bez većih promjena.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Slušate emisiju Producent. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Manifestacija Susret u vrtovima, osmi je put održana u Hrvatskoj, a ovogodišnjom temom vida naglašena je moć promatranja, otkrivanja detalja i povezivanja s okolišem kroz pogled. Vrtovi i parkovi tako su postali galerije na otvorenom u kojima priroda pokazuje svoje najljepše boje i prizore. U koordinaciji Ministarstva kulture i medija priređeni su prigodni edukativni programi u organizaciji područne konzervatorske službe Varaždin, grada Varaždina, dječjeg vrtića Varaždin, područnog konzervatorskog ureda Rijeka, osnovne škole Nikola Katalinić Jeretov Opatija, parkova DO Opatija i botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na tri lokacije u Varaždinu, Opatiji i Zagrebu. U Varaždinu program Vidu Dravski park šumi u Varaždinu održan je 5. lipnja. Djeci dječjeg vrtića Varaždin predstavljena je važnost park šume i njezinih stanovnika za cjelokupni ekosustav, a djeca su park šumu doživjela različitim osjetilima, vidom, sluhom, njuhom, okusom, dodirom. Na kraju obilaska odgovarala su na pitanja o doživljenom. U Opatiji ovogodišnja manifestacija zbog kiše umjesto u petak održana je u ponedjeljak 8. lipnja. Obnovljenu rondelu ispred vile Anđeline, najveći ukras Perivo je dokaz vrtlarskog umijeća. Mlađi razredi Opatijske osnovne škole imali su priliku doživjeti pomno sagledati kroz likovnu radionicu. U Zagrebu pak manifestacija Susret u vrtovima u Botaničkom vrtu Zagrebu ove godine održana je u subotu 6. lipnja. Botanički vrt Sveučilišta u Zagrebu najstariji je botanički vrt u Hrvatskoj. Dom je za više od 7000 različitih vrsta biljaka iz cijelog svijeta, ali i utočište stotinama vrsta korisnih životinja, prije svega kukcima i pticama.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Ministrica kulture dodijelila je vrijedne ugovore za poticanje čitanja djeci i Pazinu, te obišla zgrade kulturnih dobara na kojima se završava energetska obnova. Posjet ministrice Rijeci započeo obilaskom područnog konzervatorskog ureda te radnim sastankom s pročelnikom za konzervatorske poslove. U gradskoj knjižnici Rijeka ministrica je uspješnim prijaviteljima svečano uručila ugovore za provedbu projekta koji su dodijeljeni u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga čitanjem do uključivog društva. Do sada je odobreno financiranje 15 projekata u okviru tog poziva. Prilikom uručenja ugovora čestitala je uspješnim prijaviteljima i naglasila je kako ulaganje u knjigu i poticanje čitanja je jedan od prioritetnih ciljeva koji se kontinuirano provodi od samog početka ministričina prvog mandata. Za projekt Kartografija priča bibliokombijom kroz srce Istre ministrica je uručila ugovor ravnateljici gradske knjižnice Pazin Majdi Milavoj Klapčić u vrijednosti od 187.800 €. Projekt je usmjeren na razvoj inkluzivne pokretne knjižnice, bibliokombija te provedbu edukativnih i kreativnih radionica kojima se potiče čitalačka, medijska i digitalna pismenost djece, mladih, starih osoba i osoba s invaliditetom. Bibliokombi će opsluživati ruralna područja Pazinštine omogućavajući pristup knjigama i kulturnim sadržajima ima za više od 20.000 stanovnika 15 općine i gradova, uključujući Pazin. Na svečanosti uručivanja ugovora sudjelovali su i gradonačelnica Rijeke te zamjenik župana Primorsko-goranske županije. Uskoro se očekuje završetak radova na energetskoj obnovi guvernerove palače u Rijeci, zaštićenom kulturnom dobru u kojem djeluje Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Producent. U Budimpešti otvorena izložba Posljednji teret, kasnoantički brodolom Spiruza i trgovačke veze s Aquincumom. Muzej Aquincum domaćin je izložbe Posljednji teret, kasnoantički brodolom Spiruza i trgovačke veze s Aquincumom, koji je otvoren na 10. lipnju u Budimpešti. Izložba je rezultat hrvatsko-mađarske suradnje i donosi zajednički prikaz nalaza koji svjedoči o trgovačkim vezama između sjeverno-jadranskih luka i antičkog Aquincuma, današnja Budimpešta. Hrvatski dio postava predstavlja nalaze petogodišnjih arheoloških istraživanja na Hridi Veliki Piruz i u Rovinjskom arhipelagu, provedenih pod vodstvom Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i Bavarskog društva za podvodnu arheologiju. Predmeti potiču iz kasnoantičkog brodoloma iz 5. stoljeća, vjerojatno natovarenog robom iz Sjeverne Afrike, za sjeverno-jadranske luke, a među nalazima su amfore, keramičko posuđe, elementi brodske konstrukcije te rijetki nalaz, olovni dubinomjer. Arheološka istraživanja potvrdila su postojanje opskrbnih lanaca između Sredozemlje i rimske provincije Panonije, pri čemu je teret broda bio namijenjen daljnjem kopnenom i riječnom transportu prema sjeveru.

Izložbom Marin Getoldić 400 godina poslije obilježena je obljetnica smrti jednog od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika. Izložbom pod nazivom Marin Getoldić 400 godina poslije obilježena je 400. obljetnica smrti jednog od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika renesanse i novog vijeka u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Istaknuto je da izložba nas podsjeća na veličinu Dubrovčanina čiji rad nadilazi granice njegova vremena i čiji se doprinosi danas prepoznaju u europskoj povijesti matematike i fizike. Getoldićev životni put i znanstveni opus svjedoče o iznimnoj širini njegova intelektualnog horizonta i sposobnosti da povezuje različite discipline u jedinstven istraživački sustav. Postavi izložbe na zanimljiv i razumljiv način suvremenoj publici približio bogat Getoldićev znanstveni rad. Kao dodatnu vrijednost istaknuto je njegovo oblikovanje gdje se složenost Getoldićeva znanstvenog nasljeđa predstavlja kroz interaktivne i multimedijalne sadržaje, a čime se posjetiteljima omogućuje neposredan uvid u način na koji je razmišljao, eksperimentirao i matematički formulirao rezultate svojih istraživanja.

0: Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. Sve je pratila Željka Mandić.
1: 85 je godina proteklo od osnivanja prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe. Iz raznih su hrvatskih krajeva pristigli ljudi na proslavu.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji.
1: To je naša povijest, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
4: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva, u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
1: Premijer je u Brezovicu poslao izaslanika.
5: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
1: Rekao je ministar Alen Ružić. A ni ovo godišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Igor Peternel iz Domina.
6: Svakog normalnog treba biti sram. Možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo.
7: Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružni.
1: Rekao je predsjednik antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin. A evo i poruka predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
8: Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo u snažnu Europu, u pobjedničku Europu.
9: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske.
1: Dan antifašističke borbe obilježen je u Rijeci, Splitu i drugim gradovima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Procjena je da se u postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske borilo oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod pritiskom javnosti vlastite laborističke stranke te je službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu, praćen klicanjem i pljeskom okupljenih. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu, koje mu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnost čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
10: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
11: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Kandidatura za novog čelnika laburističke stranke otvorit će se 9. idućeg mjeseca, a cijeli proces bit će završen do ljetne parlamentarne stanke. To u praksi znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma. Prilog Ivanke Zorić.
1: Pregovori su donijeli znatan napredak, stoji u zajedničkoj izjavi posrednika Katara i Pakistana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je objavio.
10: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
1: Bez obzira na dogovoreno primirje, izraelske snage neprestano napadaju Južni Libanon, a izraelski premijer Netanjahu kaže:
10: uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
1: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara:
10: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
1: U prvom krugu pregovora SAD i Iran složili su se uspostaviti i komunikacijsku liniju kako bi se izbjegli izgredi u Hormuškom tjesnacu. Iako je tijekom vikenda Iran rekao da je ponovno blokirao Hormuški tjesnac u znak prosvjeda zbog nastavka izraelskih napada na Libanon, a predsjednik Trump prijetio novim napadima, američki ministar energetike Chris Wright sada tvrdi:
10: u posljednja 24 sata 67 brodova prošlo je Hormuškim tjesnacem, dan prije 55. Prolazak nafte i naftnih prerađevina otprilike je jednak onome prije početka sukoba. Dakle, da, promet kroz tjesnac sada teče veoma dobro.
1: Sada su glavni razgovori u kojima su sudjelovali američki potpredsjednik J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Mohammad Galibaf završeni, a specijalizirani timovi nastavljaju tehničke razgovore. Potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim sada bi u sljedećih 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
0: Mnogi češki televizijski programi počeli su minutu kasnije i s voditeljima odjevenima u crno, dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk. Smanjen je sadržaj na internetskim stranicama, društvenim mrežama i teletekstu. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog populističkog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi. Prema vladinim planovima, koje parlament još mora odobriti, javni medijski servisi financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine. Dobivat će puno manje novca nego prije. Kritičari taj potez vide kao napad na neovisnost javnih medija.
12: Vijesti.
0: Starija žena ozlijeđena je u eksploziji plinske boce koja se jutros dogodila u Poreču, te je prevezena u pulsku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Okolnosti nesreće se utvrđuju, a policija će s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid. Gotovo svi požari koji su jučer zbog grmljavinskog nevremena planuli na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. U njima je izgorjelo 30 hektara borove šume i niskog raslinja, doznaje se od vatrogasaca. Prvi je požar buknuo nešto prije 17 sati kod Trilja, gdje je grom udario u otvoreni prostor. U Tugarama iznad Omiša vatru je gasilo 18 vatrogasaca iz Gata i Omiša, a pomagao im je i kanader. Na Klisu su se s vatrom borili gasitelji DVD-ova Klis, Zagora i Dugopolje, a ugašena je oko 23 sata. Četvrti požar na nepristupačnom terenu u Vrgorcu još se nadzire.
12: Sport.
0: Sportske minute donosi Sanja Žiger Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu sat vremena poslije ponoći u drugom kolu svjetskog prvenstva igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže:
14: znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
13: U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana, obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s jednim. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenoordski otoci nakon što su remizirali 2-2. Večeras i noćas utakmice u skupini I i J. U 19 sati Argentina-Austrija, u 23 Francuska-Irak, 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal, u 5 ujutro Jordan-Alžir.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti i jak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Oj, evo još jedan trenutak za javljanje u eter. Temperatura u Poreču je izvanredno visokih, barem 30, ako ne i više celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga zraka 64%, a unatoč umjerenoj na oblasti UV indeks je 7. Apsolutno budite pažljivi sa izlaganjem vanjskim vremenskim uvjetima. Klima je u najmanju ruku rečeno teška. Danas odahnite zraka, ali pazite da se ne skuhate. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici pretežno suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske, osim što je ovako jako vruća i sparno, čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

vrlo, vrlo ugodni jedan glazbeni tris danas. I to posvećene Inksima. Zašto? Jer Gary Beers, niti Gary William Beers, ima rođen na današnji datum. Rođen 1957. godine. Australski glazbenik i bas gitarista u rock sastavu Inks. Život je završio 2011. godine. Pardon, oženjen je bio za Lolu, koja je svoj život završila 2011. godine.

A što se tiče Gerija i njegove karijere, nakon 9 mjeseci studiranja akustične gitare sa malo napretka, Björs se preselio na bas gitaru, ali je odbio dalje lekcije. Njegove inspiracije u radu su bile John Paul Jones i izgled Zeppelina, Paul McCartney i još nekolicina drugih utjecajnih glazbenika.

Što se tiče Inksa i njegovog dijela u Inksima, dakle, u bendu je od 1977. godine, u trenutku dok se bend još nije zvao Inks. Bend se zvao Dr. Dolphin. Zatim su se preimenovali u Ferris Brothers i na posljedku 1979. godine preimenovali u kultni svoj naziv Inks. 1989. godine uzeo je pauzu od Inksa, Gary, i pridružio se sastavu Absent Friends kao bas gitarista.

You might know of the original sin. You might know how

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra Studija Poreč. Ritmičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč još su jednom potvrdile svoju kvalitetu i predan rad, ostvarivši sjajne rezultate na 35. državnom prvenstvu u slobodnom i apsolutnom programu održanom u Zagrebu. U konkurenciji hrvatskih gimnastičarki u slobodnom programu Porečanke su osvojile ukupno 7 medalja. U apsolutnom programu, među vrlo jakom konkurencijom, nastupile su Viktorija Rakovac, koja je u više boju osvojila odlično 7. mjesto, te seniorka Lea Jugovac, koja je briljantnim nastupima u vježbama s čunjevima i loptom osvojila 1. mjesto te zaslužila naslov prvakinje Hrvatske. Odličan rezultat ostvarila je i Jelena Kraljević, koja je osvojila brončanu medalju. U seniorskoj konkurenciji nastupile su i Belen Basanese, koja je osvojila ukupno 8. mjesto, 6. s obručem i 8. s čunjevima, te Lara Kramer, 9. u ukupnom poretku. Među kadetkinjama Liv Mikin zauzela je 8. mjesto u višeboju, dok je Marija Lovrić natjecanje završila na 9. mjestu. Mila Rakovac plasirala se na 13. mjesto. U kategoriji mlađih kadetkinja nastupile su Andra Smajlović, koja je osvojila 10. mjesto, te Viktorija Strnad 11. mjesto, a Aurora Jurić 18. mjesto.

Na pojedinačnom prvenstvu Kvarnerske lige za mlađe kategorije koje se održalo u Kantridi, članovi atletskog kluba Maximus ostvarili su odlične rezultate. Ovo je bio završetak natjecateljske sezone kakvog su mogli samo sanjati. Osvojena je ukupno 8 medalja, od čega 2 zlatne, 2 srebrne i 4 brončane. Natanel Lešić je osvojio zlato na 200 metara i srebro na 60, Ani Buršić zlato na 60 metara i broncu u skoku u dalj, Toni Šolar srebro na 60 metara, Greta Brljafa broncu na 200 metara, Oto Sirotić broncu na 200 metara, Vito Labinjan broncu u skoku u dalj. Svojim trudom, zalaganjem i ustrajnošću pokazali su da se isplatio sav dosadašnji rad.

Članovi atletskog kluba Maximus nastupali su i u Zagrebu na stadionu Mladosti, gdje su ostvarili solidne nastupe. Ovo održano natjecanje jedno je od najvećih natjecanja u državi, koje u dva dana natjecanja okuplja preko 200 mladih atletičara i atletičarki. Leona Budinski je u utrci na 100 metara sa preponama osvojila 18. mjesto, istrčavši 18,32, dok je Ema Velenik na 60 metara bila ukupno 32. sa rezultatom 8,80. Iz atletskog kluba Maximus čestitaju kadetkinjama.

Završena je druga sezona za sve uzraste stolnoteniskog kluba Vrsar. U dvorani Žatika u Poreču odigrano je prvenstvo Istarske županije u svim kategorijama. Rezultati kluba iz Vrsara jesu sljedeći. Prvo mjesto Damjan Kovačev i treće mjesto Mirza Kehonjić u najmlađoj kategoriji muški, a ženski u najmlađoj kategoriji treće mjesto Leticija Budimir. Najmlađe kadetkinje treće mjesto Kalisi Ramadan, mlađe kadetkinje prvo mjesto Ana Maraston, mlađi kadet i treće mjesto Erik Lesić. Kadeti, drugo mjesto Ivan Lukić, treće mjesto Matko Mijojlić, juniori, treće mjesto Kevin Sirotić, te seniori, prvo mjesto Jadran Kovačev. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na programu Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.

0: Lokalne vijesti. Povodom dana antifašističke borbe, predstavnici grada Poreča Parenzo, gradski vijećnici i članovi udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreštine i udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika na Narodnom trgu te na spomen obilježju narodnog heroja Joakima Rakovca na istoimenom trgu. Minutom šutnje odali su počast i prisjetili se svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu nesebično položili svoje živote za slobodu i omogućili da Istra i Hrvatska žive u miru, slobodi i demokraciji. Gradonačelnik Peršurić u obraćanju podsjetio je kako danas odaju počast svima koji su se borili za temeljne vrijednosti na kojima počiva moderno hrvatsko društvo i Europa. Njihova žrtva i hrabrost obvezuju nas da čuvamo mir, njegujemo toleranciju te nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, demokraciji i poštivanju ljudskih prava, zaključio je Peršurić. Delegacija udruge antifašističkih boraca položila je vijence i na spomenicima palim borcima u Fuškulinu, Žbandaju, Novoj Vasi i Baderni. Danas se u našoj zemlji obilježava dan antifašističke borbe. U znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Tim povodom na spomeniku palim antifašističkim borcima u Puli i kod spomen ploče palim borcima NOB-a, na gradskom groblju Pula te kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli. U ime Istarske županije vijence su položili župan Boris Miletić sa suradnicima. Dan antifašističke borbe podsjeća nas na hrabrost ljudi koji su se suprotstavili fašizmu i borili za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti identitet. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelj njezina pripojenja Matici Hrvatskoj. Istodobno to je prilika da potvrdimo vrijednosti koje i danas živimo, toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenost i zajednički život, različitosti po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje imamo odgovornost prenositi budućim generacijama, poručio je tim povodom župan Boris Miletić. Jutros oko 9.30 u ulici Masa Lombarda došlo je do eksplozije plinske boce u kojoj je ozlijeđena jedna starija ženska osoba koja je i prevezena u pulsku bolnicu. Kako je izvijestila istarska policija, u tijeku je očevid kojeg obavljaju policijski službenici i inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja. Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perajne tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Posjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od 1 tone, među kojima i 7 tuna. najveći ulovljeni primjerak, težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na tunistri zabilježen je 2019. godine, kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunalishsports.com. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području nadležnosti policijske postaje Poreč evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih je 5 nesreća bilo sa ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba zadobilo ozljede, dok se u ostali 4 nesreće bilježi samo materijalna šteta na vozilima. Najčešća greška bila je neprilagođena brzina i nedržanje potrebitog razmaka između vozila. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 1 sat i 30 minuta u Poreču na raskrižju s kružnim tokom prometa županijske ceste ŽC5042 i Primorske ulice, 25-godišnja vozačica, upravljajući osobnim automobilom, nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama ceste, pri čemu je došlo do slijetanja vozila s kružnog toka preko nogostupa i travnate površine, a zatim do udara u dvorišnu ogradu pa u stablo unutar dvorišta. Prilikom postupanja vozačica kod sebe nije imala niti jedan dokument na temelju kojeg bi se utvrdio njen identitet. Odbila je alkotestiranje te vrijeđala policijske službenike, nakon čega je ista uhićena i uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. U cilju smanjenja broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa.
0: Policijski službenici utvrđuju okolnosti ozljeđivanja dvojice slovenskih državljana. Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju zadobili tjelesne ozljede, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima. Na državnoj cesti D66 na dionici između Loborike i Maršane u subotu nešto prije 12 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je 46-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije iz smjera Loborike prema Maršani, te je u zavoju gdje preglednost ceste nije dovoljna započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo. Time je ugrozio sigurnost prometa, nije vodio ni računa o tome da traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna, tako da je udario automobil pulske registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak. U nesreći su oba vozača i 62-godišnja putnica iz drugog vozila prevezeni u pulsku bolnicu, gdje je ženska osoba preminula, a po nalogu nadležnog državnog odvjetništva nad njenim tijelom obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, ali po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Danas sunčano i vruće, ne posve stabilno, od sredine dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18 u slabljenju, popodne sjeverozapadni i sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i dalje vruće i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bez većih promjena.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
0: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 prekinut je promet kod Sretanja za Kupljenovo i Jakovlje. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali zbog veće gustoće prometa čekanja su u pojedinim trajektnim pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

17:15. Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A neki od vas, naravno, slušaju nas i putem interneta. Slušamo aktualni hit od Madone. Madonna i Sabrina Carpenter zajedno u pjesmi Bring Your Love. Pjesma je sa albuma novoga od Madone, koji će vrlo brzo biti dostupan u cijelosti, dakle u obliku fizičkog formata, CD-a, ploča, a i digitalno. Da, ne znamo više koji po redu album. Naredalo je se u tih koliko godina karijere. Od 83. pa do danas Madonna je kraljica. Gledamo naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 33 stupnja Celzija. Dakle, 33 stupnja Celzija u Poreču, a tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 49%. Temperatura mora je 24 stupnja Celzija, idealno za kupanje. UV indeks trenutno je 3. E sada možete biti na suncu malo duže. Ipak čuvajte se, zaštitite se sa kremama i ostalim zaštitnim stvarima. Trenutno možemo reći da je skoro pa sasvim vedro. Iznenadilo se tamo negdje oko 15 sati. Zacrnilo se nebo na istočnoj strani. I malo smo čak i vidjeli kapi kiše, međutim, ispalo je da nas je zaobišlo. Nova prilika za kap dvije kiše je oko 19 sati, tu je nacrtano da je moguće, pa vidjet ćemo. Trenutno prevladava vjetar sa sjeverozapada, tu je nacrtano da je moguće, pa vidjet ćemo. Trenutno prevladava vjetar sa sjeverozapada, ali

srijedu i u četvrtak. Maksimalna dnevna sutra se očekuje 33, opet kao i danas, a tako će valjda biti i u srijedu i četvrtak. Vidjet ćemo, to jest osjetit ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je, možemo reći, srednje gustoće. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi ćete malo pripaziti, usporiti, ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo, na primjer na potezu tunela Učka prema Rijeci. U ostatku Hrvatske promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora, kažu. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Zatim na već spomenutom Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i Matulja. Zatim na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Podsjećaju se vozači da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nezgode. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu nema poteškoća, ima nekih izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče eventualnih radova, danas ih nije bilo jer, kao što znamo, danas je praznik. Dan antifašističke borbe. 22.6. tako je. Za one koji su se možda čudili zašto danas trgovine ne rade, pa treba ispoštovati. Zato sutra, utorak, će raditi sve kao i inače svakim radnim danom. A što se tiče radova, vidimo da ih nema planiranih niti za sutra, niti za preksutra. A u četvrtak bit će radova na elektroenergetskim postrojenjima, pa kaže ovako, 25. lipnja, dakle četvrtak, sljedeća mjesta: Legovići, Bucalovići, Butori, Strpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići. Bez struje od 8 do 14 u četvrtak. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi, tako stoji napomena ovdje. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti stranice Istarskog vodovoda, koje nam kazuju da su zadnji radovi u Poreču bili 19. a novih za sada nema u najavi. Čim se pojavi nova informacija, mi ćemo vam to javiti na vrijeme. Što se tiče našega programa, ćemo kao i obično slušati lokalne vijesti točno u 18 sati. Prije toga naravno ide infopunkt od 17.30. Nakon vijesti dobra glazba, u 19 sati ćemo preslušavati nove prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra, kao i svakog ponedjeljka. 5 domaćih i 5 stranih prijedloga, u otprilike pola sata ćemo ih čuti, pa ćemo malo odmoriti, dočekati vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati, nakon toga glasanje. Glasat ćemo svi zajedno, i vi, dragi slušatelji, i mi ovdje u redakciji zajedno sa vama, svi zajedno ćemo donijeti sud, takozvani sud, koje pjesme zaslužuju da postanu novi hitovi tjedna Radio Centra u 21 sat, Pepa Top 22 megahita. Evo, 17 sati 22 minuta, slijedi nam Turn the Lights Off, oni su Kato i John.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
4: Radio Info, info, info. Punkt.
5: Info, punkt.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Na spomeniku palim antifašističkim borcima grada Pule i kod spomen ploče palim borcima narodno-oslobodilačke borbe na gradskom groblju, te kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli, tradicionalno su položeni vijenci u povodu dana antifašističke borbe. U ime Istarske županije vijence su položili župan Boris Miletić i pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac. Vijenci su se ovim povodom položili i u mnogim drugim istarskim gradovima, uključujući i u Poreču.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, gradski pročelnici Jasmina Vinkerliš-Petrović i Damir Hrvatin, direktor komunalnog poduzeća usluga Poreč Luka Maleš te predsjednica mjesnog odbora Novo naselje Minea Barac u društvu novinara obišli su novo uređeni dio Porečke rive na kojem su nedavno završeni radovi. Ova faza uređenja predstavlja nastavak višegodišnjeg ulaganja u prostor Porečke rive i marine. Riječ je o zahvatu koji obuhvaća 1306 četvornih metara površine obalne linije postojeće rive na jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu na potezu od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Uređenje je izvršeno u istom stilu kao i lani uređeni dio uz marinu s ciljem postizanja ujednačenog izgleda i bolje prostorne povezanosti cijelog ovog obalnog poteza. Projekt je zadržao postojeći koncept s jasnom podjelom na zonu zadržavanja i pješačku zonu, čime se omogućuje nesmetano kretanje građana, ali i prolazak interventnih i dostavnih vozila. Paralelno s ovim radovima i Lučka uprava Poreč izvršila je konstruktivnu obnovu molova u tom dijelu lučice, čime su postali sigurni za korisnike i plovila, te se dodatno podigao estetski izgled.

iz kulture iz Pule. Povodom ovogodišnjeg Bloomsdaya, 18. lipnja u klubu knjižari Giardini 2 održano je posebno izdanje programa Nova knjiga među krošnjama, na kojoj je gostovala jedna od najznačajnijih suvremenih irskih književnica, Eimear McBride. Hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel. Bio je to vrhunac raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva Jamesa Joycea. Razgovor se dotaknuo njezine spisateljske metode, utjecaja Jamesa Joycea na njezin rad, te odnosa Jamesa Joycea s irskom književnosti i suvremenim irskim identitetom.

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić prošli tjedan je održao u Velikoj Vješnici prijem za učenike 8. razreda Poreških osnovnih škola, koji su svih 8 razreda prošli s uspjehom 5:0, te dobitnike Oskare znanja. Prijemu su se pridružili i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, mentori, razrednici učenika, te ravnateljice i ravnatelji, kao i djelatnice gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti. Ovogodišnji odlikaši, koji su tijekom svih godina osnovnoškolskog obrazovanja ostvarili uspjeh od 5:0, nagrađeni su gradskim zahvalnicama kao i prigodnim poklon bonovima.

Otvoren je poziv umjetnicima na sudjelovanje na 26. festivalu Street Art Poreč. Ulice grada Poreča, njegovog povijesnog centra i šire gradske jezgre ponovno u svoj topli kolovoški zagrljaj pozivaju sve umjetničke duše da ih obogate kreativnim izražajem i ostave komadić svojeg djelovanja u njihovom tisućljetnom pamćenju. Festival će se održati od 24. do 29. kolovoza, a ovogodišnje prijave zaključuju se sa 5. srpnjom putem online prijavnice na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Povodom dana antifašističke borbe, predstavnici grada Poreča Parenzo, gradski vijećnici i članovi udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreštine i udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Poreč položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika na Narodnom trgu te na spomen obilježju narodnog heroja Joakima Rakovca na istoimenom trgu. Minutom šutnje odali su počast i prisjetili se svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu nesebično položili svoje živote za slobodu i omogućili da Istra i Hrvatska žive u miru, slobodi i demokraciji. Gradonačelnik Pešurić u obraćanju podsjetio je kako danas odaju počast svima koji su se borili za temeljne vrijednosti na kojima počiva moderno hrvatsko društvo i Europa. Njihova žrtva i hrabrost obvezuju nas da čuvamo mir, njegujemo toleranciju te nastavimo graditi društvo utemeljeno na slobodi, demokraciji i poštivanju ljudskih prava, zaključio je Peršurić. Delegacija udruge antifašističkih boraca položila je vijence i na spomenicima palim borcima u Fuškulinu, Žbandaju, Novoj Vasi i Baderni. Danas se u našoj zemlji obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska formiran prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovska postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Tim povodom na spomeniku palim antifašističkim borcima u Puli i kod spomen ploče palim borcima NOB-a, na gradskom groblju Pula te kod spomenika palim borcima i žrtvama fašizma u Titovom parku u Puli, u ime Istarske županije vijence su položili župan Boris Miletić sa suradnicima. Dan antifašističke borbe podsjeća nas na hrabrost ljudi koji su se suprotstavili fašizmu i borili za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti identitet. Za Istru taj datum ima posebno značenje jer je antifašistička borba bila temelj njezina pripojenja Matici Hrvatskoj. Istodobno to je prilika da potvrdimo vrijednosti koje danas živimo, toleranciju, međusobno poštovanje, otvorenost i zajednički život, različitosti po kojima je Istra prepoznatljiva. To su vrijednosti na kojima su izgrađene suvremena Istra, Hrvatska i Europa i koje imamo odgovornost prenositi budućim generacijama, poručio je tim povodom župan Boris Miletić. Jutros oko 9.30 u ulici Masa Lombarda došlo je do eksplozije plinske boce u kojoj je ozlijeđena jedna starija ženska osoba koja je i prevezena u pulsku bolnicu. Kako je izvijestila istarska policija, u tijeku je očevid kojeg obavljaju policijski službenici i inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja. Poreč se već priprema za najslasniju pozivnicu za sve ljubitelji morskih delicija, vrhunske gastronomije i sportskih uzbuđenja. Tunalicious Festival, manifestacija koja već 9. godinu slavi kraljicu Jadrana, vraća se ove godine u punom sjaju. Porečka riva u rujnu će ponovno postati nezaobilazno središte vrhunskih jela od tune, ali i domaćin Tunistre, prestižnog međunarodnog natjecanja u lovu na veliku ribu koja okuplja strastvene ribolovce iz cijelog svijeta. Tunalicious je autentičan festival koji spaja uzbuđenja big game fishinga i suvremene gastro trendove kroz 4 prepoznatljive programske cjeline: Tuna Restaurant Week, Spinnaker Gourmet Stage, Tunalicious Street Food i Tunistra Big Game Fishing uz vrhunske okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na Poričkoj rivi očekuje atraktivan zabavni te glazbeni program stvarajući jedinstvenu atmosferu ljetnog festivala pod vedrim nebom. Središnji dio manifestacije, natjecanje Tunistra, održat će se od 9. do 12. rujna. Očekuje se dolazak brojnih domaćih i stranih posada koje će se kroz 3 dinamična dana na moru nadmetati u lovu na plavo perene tune i ostalu veliku ribu. Službeno otvorenje zakazano je za srijedu 9.9. kada će na Porečkoj rivi biti predstavljeni svi natjecateljski timovi, a kapetanima svečano uručeni startni brojevi. Podsjetimo da je prošle godine ulovljeno 75 riba ukupne težine više od jedne tone, među kojima i 7 tuna. Najveći ulovljeni primjerak težio je skoro 129 kila, a rekordni ulov na tunistri zabilježen je 2019. godine, kada je ulovljena tuna od skoro 199 kila. Više informacija o programu i događanjima dostupno je na službenoj web stranici festivala www.tunalishesporec.com. U srijedu 24.6. kazališna dvorana u Poreču gostit će plesnu predstavu Zaboravili smo na ljubav, koju na scenu donose plesačice Speed programa Udruge mladih Urbana subkulturna baza USB uz podršku Puškog otvorenog učilišta Poreč. Kroz pokret, glazbu i snažan scenski izričaj USB-ovke će publiku povesti na putovanje kroz svakodnevnicu suvremenog čovjeka, život ispunjen informacijama, očekivanjima i neprekidnom žurbom u kojoj često zaboravljamo ono što nas istinski povezuje. Ideju za koncept predstave potpisuje trenerica i koreografkinja Ivana Domazet, koja je inspiraciju pronašla upravo u razgovorima, promišljanjima i osjećajima svojih plesačica. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Policija je postupala po medijskim napisima i pronašla maloljetnika koji je ugrožavao promet na osobito drzak način. Utvrđeno je kako se radi o maloljetniku koji je posudio od prijateljice električni romobil koji ne smije sudjelovati u prometu s obzirom da ne zadovoljava propisane uvjete, te se s takvim romobilom kretao po kolniku. Vozio je zabranjeni romobil tako što je podizao romobil, pretjecao automobile, prelazio na suprotnu stranu kolnika i time ugrožavao svoju, a i tuđu sigurnost, a navedeni video je potom objavio na društvenoj mreži. Njegova vožnja izazvala je negodovanje, uznemirenost i strah kod građana. Radi počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu. Policijska uprava još jednom podsjeća da ne mogu svi romobili sudjelovati u prometu, te poziva roditelje da o tome vode računa kad kupuju romobile svoje djeci. Na državnoj cesti D66 na dionici između Loborike i Marčane u subotu nešto prije 12 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene. Nesreća se dogodila kada je 46-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije iz smjera Loborike prema Marčani, te je u zavoju gdje preglednost ceste nije dovoljna započeo nepropisno pretjecati teretno vozilo. Time je ugrozio sigurnost prometa, nije vodio ni računa o tome da traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna, tako da je udario automobil pulske registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 66-godišnjak. U nesreći su oba vozača i 62-godišnja putnica iz drugog vozila prevezeni u pulsku bolnicu, gdje je ženska osoba preminula, a po nalogu nadležnog državnog odvjetništva na njenim tijelom obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Dvojica muškaraca u nesreći su teže ozlijeđena. Nakon otpuštanja 46-godišnjeg vozača iz bolnice, policijski službenici će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog počinjenja kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, ali po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Sutra pretežno sunčano i dalje vruće, i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bez većih promjena.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
1: Evo, dragi slušatelji, vrijeme je za našu redovnu emisiju, dakle redovna emisija ponedjeljkom. Izbor hita tjedna Radio Centra, 24. put po redu u ovoj godini biramo nove hitove tjedna i kao i obično čućemo prvo prijedloge domaće strane. Evo, već slušamo prvi domaći prijedlog, to su Anfas, Riječani Anfas, Leptir se zove nova pjesma sa njihove najnovije kompilacije hitova. A osim njih, osim Anfas, tu su Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek i kameni featuring Iva Čurić. O stranih izvođača vam nudimo sljedeće: Taylor Swift, zatim Bebe Rexha i David Guetta, Ariana Grande, Robin Schulz i Barbs i Olivia Rodrigo. 098-724-725 glasat ćete kad vi poželite, možete odmah, možete kasnije, a nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji ako glasate. Dakle, u poruci će biti tri pjesme. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Ajmo čuti Anfas i pjesmu Leptir.

Evo, čuli smo Anfasi pjesmu Leptir kao prvi domaći prijedlog, a sada je tu prvi strani prijedlog. Taylor Swift ima sasvim novu pjesmu, zove se I Knew It, I Knew It. Ispravka, I Knew It, I Knew You. Tako se zove pjesma, ona je Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Tak se pjesma zove, ona je Taylor Swift sasvim novi single za koji možete glasati na 098-724-725 kad poželite. Prije ili kasnije, možete odmah sad, zašto ne. Idemo mi opet sad na domaći teren. Nakon Anfas i pjesme Leptir, tu je Nina Badrić. Ona predstavlja novi single sa albuma koji je nedavno objavljen na vinilu. Nina Badrić, pjesma se zove Čuvam njen dom. Poslušajmo.

Preslušavamo prijedloge u 24. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Čuli smo drugi strani prijedlog Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. Slijedi treći domaći prijedlog, tu su zajedno Sanela i Denis Domančić. Pjesma se zove Na čijoj si strani? Na čijoj ste vi strani, dragi slušatelji?

Na čijoj si strani zove se pjesma, a oni su Sanela i Denis Dumančić, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti treći strani prijedlog, Ariana Grande tu sa sasvim novom pjesmom, zove se Hate That I Made You Love Me. Poslušajmo.

Čuli smo Ariana Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me. Treći strani prijedlog u 24. po redu izboru hita tjedna radiocentra. Koga smo do sad već čuli? Od domaćih Anfas, Nina Badrić i kombinacija sa Nela i Denis Dovančić. Slijedi nam Matija Cvek koji nam je jučer pjevao u Poreču. Fantastičan koncert, bilo je jako puno ljudi, svaka čast Matija Cvek. Evo pjesme, zove se Nisam taj. Kako nisi taj, pa ti si taj. Matija Cvek. Četvrti domaći prijedlog.

Matija Cvek i pjesma koja se zove Nisam taj. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo opet na strani teren. Čuli smo Taylor Swift, Bebe Rexu i Davida Getu. Arianu Grande smo čuli. A nismo čuli kombinaciju Robin Schulz i Barbz. Pjesma se zove Better Times. U stvari ispravak, to ćemo čuti malo kasnije. Sada je Olivia Rodrigo pjesma The Cure. Ona je objavila novi studijski album, ali to fanovi već znaju.

Čuli smo Oliviju Rodrigo i pjesmu The Cure, možete glasati za ovu pjesmu na 098-724-725, a i ne morate. Bitno je da izaberete jedan domaći i jedan strani prijedlog. Dvije pjesme plus vaša glazbena želja, tri pjesme u poruci. Ja ću ponoviti još jednom za koga možete glasati. Anfas, Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek ili, evo, peti domaći prijedlog, Kameni i Iva Ćurić. Pjesma se zove Valovi grada.

Čuli smo Kamenog i Ivu Ćurić u pjesmi Valovi grada. Slijedi nam još peti strani prijedlog. Ponovit ću još jednom za koga možete glasati od stranih izvođača. Taylor Swift, Bebe Rexha, David Guetta, Ariana Grande, Olivia Rodrigo ili evo Robin Schulz i Barb's Better Times. 098 724 72.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 i 93,6. Radio Centar.
1: I evo, dragi slušatelji, malo ćemo sada odmoriti od ovih prijedloga u izboru hita tjedna Radio Centra. Slušamo neke stare hitove. Recimo, tu su sada The Cure, pa Seal, pa The Police i od domaćih Dennis i Dennis. I dočekat ćemo vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati. Traju vijesti otprilike 5 minuta. Nakon toga kreće glasanje, a u 23.30 proglašenje pobjednika. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Grmljavinsko nevrijeme izazvalo je nekoliko požara na šibenskom području, najzahtjevniji je onaj uz gospodarsku zonu Podi. U gašenju koje otežava vjetar sudjeluje 75 vatrogasaca i kanadri. Sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darkom Dukićem razgovarala je kolegica Đana Krvavica.
1: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte u tom trenutku, dajemo sve sebe da ga stavimo pod nadzor. U tijek poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
2: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
1: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu, ništa i sve znači zračnim snagama i pješadija. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra i zbog toga su i tu i 3 kanadera, dolazi sada i 4.
0: Malo poslije 16 sati udar groma izazvao je požar na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova. Požar je pod nadzorom gasitelja. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
3: Sveukupno imamo 16 vozila i 52 vatrogasca na terenu. Radi se na sanaciji terena, sad to će potrebati vjerojatno duboku noć i bit će neko dežurstvo organizirano tu, tako da ne bi maklo opet kontroli. Nadam se da će to biti sve redom.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle dosegnuti 40 stupnjeva, objavio je Britanski meteorološki zavod te izdao upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a ostavljena u autu oko podneva pronađena su 2 mrtva dječaka od 2 i 4 godine. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
4: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća 2 tjedna održat će javne razgovore s kandidatima za 3 nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li se da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
5: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene, prema najavama, očekuje velika potpora s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi još se jedan put upisao u nogometnu povijest. U susretu protiv Austrije, koji još traje, zabio je 17. pogodak na svjetskim prvenstvima. U utakmici s Alžirom postigao je 3 zgoditka, te tako dostigao njemačkog reprezentativca Miroslava Klozea, koji je sa 16 golova dugo vodio na ljestvici najboljih strijelaca na mundijalima. Od danas je to Messi sa 17 golova, barem za sada.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: I evo nas, dragi slušatelji, nazad na valove Radio Centra. Idemo sada izabrati nove hitove tjedna. Vaša pomoć i naša ovdje u redakciji, koliko nas ima nas jako puno, lol. Birat ćemo dakle nove hitove tjedna, glasate za jedan domaći i jedan strani prijedlog. Od domaćih nudimo Anfas, kojeg slušamo sada u pjesmi Leptir, riječka grupa Anfas. Osim njih Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek i Kameni featuring Iva Ćurić. Od stranih Taylor Swift, Bebe Rexha i David Guetta, Ariana Grande, Robin Schulz i Barbs ili Olivia Rodrigo. 098-724-725, krenimo sa glasanjem. Nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju. Tri pjesme moraju biti u poruci.
9: Meni mi sjedi, šapče tiho, laži, zna gdje boli me najviše.

Čuli smo Anfasi pjesmu Leptir. A evo i prve poručice, kaže pozdrav Tina iz Poreča, glasam za Ninu Badrić i Ariano Grande, može pjesma Ljubavni kockari. Ako nađem, pustim, ne znam ko pjeva, ne znam kako da tražim. Veliki pozdrav za Tinu i evo pišemo glasove za Ninu Badrić i Ariano Grande, a slušamo Taylor Swift, I knew it, I knew you. Glasajte 098 724 725.

Taylor Swift i pjesma I knew it, I knew you. A evo nove poručice, kratka je i jasna. Kaže, glasam za Ninu Badrić, a od stranih izvođača ne mogu se odlučiti, ali evo, neka bude Taylor Swift. Ok, neka bude Taylor Swift. Pišemo, dakle, glasove za Ninu Badrić, koju sada slušamo. Čuvam njen dom, zove se pjesma. Glasajte 098 724 725.

Evo nove poručice, kaže: ja sam Ivan iz Fontane, glasam za Taylor Swift, i od domaćih Matija Cvek. Ako može nešto od Josh Michaela, može, zašto ne? Hvala ti što si glasao, bit će za tebe ispunjena glazbena želja. Mi smo upisali tvoje glasove. Idemo dalje sa prijedlozima. Nakon Nine Badrić, Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls, 098 724 725, glasajte.

Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta. Mi moramo ići dalje jer nećemo stići čuti sve pjesme do kraja, odnosno u sljedećih 14 minuta kada je proglašenje pobjednika. Nova poruka je tu i jednostavna je, kaže: volim The Cure pa može nešto od njih, a glasam za prvi domaći i prvi strani. Mario iz Umaga. Opa, Umag nas sluša, svaka čast, pozdrav veliki za Marija. Biće, biće za tebe, ispunjena glazbena želja. Evo tu se sada sa Nela i Denis Dumančić. Na čijoj si strani zove se pjesma? Glasite što prije.

Glasajte i dalje za izbor hita tjedna Radio Centra. Mi ćemo i ovu pjesmu skratiti da bismo čuli sljedeću. Dakle, čuli smo Arianu Grande i pjesmu Hate That I Made You Love Me, a slijedi nam Matija Cvek koji nas je jučer uveselio svojim koncertom u Poreču. Odličan koncert, kažu svi koji su tamo bili. Pjesma Nisam taj, četvrti je prijedlog domaći, dakle, Matija Cvek. 098-724-725, moram češće ponoviti taj broj, a evo i 8 minuta imate za glasa, budite jako brzi. Ja ću brzo ponoviti za koga možete glasati. Domaći izvođači: Anfas, Nina Badrić, Sanela i Denis Dumančić, Matija Cvek i Kameni featuring Iva Ćurić. Od stranih: Taylor Swift, Bebe Rexha, David Guetta, Ariana Grande, Robin Schulz i Barbs i Olivia Rodrigo.

Matija Cvek i pjesma Nisam taj, moramo ići dalje, slijedi nam Olivia Rodrigo, pjesma The Cure, a novi glasovi su tu ispred nas i nekako sam očekivao glasove. Kaže, glasom za Nindu Badrić i Taylor Swift, a što se tiče glazbene želje, svejedno mi je, ako mogu birati, neka bude Jakov Jozinović. Može. Hvala autoru poruke ili autorici, nije se potpisala, zaboravila to napisati, nema veze, ona zna o kome se radi. Ajmo čuti malo Olivia Rodrigo i The Cure.

Malo je vremena ostalo, evo 4 minute do kraja, pa moramo ubrzati, idemo dalje čuti Kamenog i Ivu Ćurić u pjesmi Valovi grada i tu ćemo pjesmu krati da bismo čuli zadnji prijedlog, a onda za 4 minute, dakle točno 4 minute, čut ćemo ko je dobio najviše naših, vaših i naših glasova. Jer smo glasali mi zajedno sa vama, tako je. Ali nekako možete prepoznati ko je dobio najviše vaših glasova, pa eto saznat ćete to za 4 minute.

Kameni i Iva Ćurić su to bili u pjesmi Valovi grada. Mi ćemo sada čuti zadnji prijedlog strani, Robin Schulz i Barbs, pjesma Better Times. Na kraju pjesme proglašenje pobjednika, dakle imate još 3 minute za glasati, budite jako brzi.

0: I evo, dragi slušatelji, rezultati su ispred mene. Sad ćemo vam reći koji su izvođači dobili najviše vaših glasova. Čudno, Matija Cvek nije dobio najviše vaših glasova, iako je imao super koncert jučer u Poreču. Nego vi ste od domaćih najviše glasova dali njoj. Ona je Nina Badrić, no a pjesma Čuvam njen dom, tak se pjesma zove. Od stranih izvođača opet nije pjevač ili grupa, nego pjevačica. I to dali ste najviše glasova njoj, Taylor Swift, I knew you. To su novi hitovi tjedna koje ćemo sada čuti u nastavku. Vama hvala što ste glasali i naravno vaše glazbene želje nešto kasnije. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao i uživajte.
1: Hit tjedna Radio Centra, studija Borić. Hit tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Iz knjige Kiare Lubik Umijeće ljubavi. Odbaciti sve sudove. Kao kršćani pozvani smo doprinijeti da se ostvari ut omnes. Dakle, oživimo našu vjeru jer je svaki čovjek pozvan na jedinstvo, jer Bog sve ljubi i ne izgovarajmo se, onaj neće nikad razumjeti. Onaj je suviše malen da bi shvatio. Onaj je moj rođak i dobro ga poznajem, navezan je na ovo zemaljsko. Onaj vjeruje u spiritizam, onaj je druge vjere, onaj je prestar da bi se promijenio. Ne, odbacimo sve te sudove, sve te predrasude. Bog sve ljubi, sve očekuje. A tko je bližnji? Bog kaže ljubi sve. A da bismo to ostvarili, najprije ljubiti bližnjega. A tko je taj moj bližnji? Ne trebamo ga daleko tražiti. Bližnji je brat koji je uz nas u sadašnjem trenutku života. Brat ili sestra, žena, dijete. Da bismo bili kršćani, sada trebamo ljubiti tog bližnjeg. I to ne platonskom ljubavlju, ne nekom idealnom ljubavlju, nego djelotvornom. Treba ljubiti ne apstraktno, u budućnosti, nego konkretno, u sadašnjosti, odmah, sada. Otkriće. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad sam sa svojim drugaricama trčala u skloništa, čitale smo evanđelje. U njemu je pisalo: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Matej 19:19, veoma lako se pamti. Matejevo evanđelje, 19. glava, 19. redak, 19:19. Pitale smo se, bližnji, gdje je bližnji? Bio je tamo uz nas. Bila je to ona starica koja je svaki put teškom mukom vukući noge dolazila do skloništa. Trebalo je ljubiti kao sebe same, pomoći joj svaki put, dopratiti je. Bližnji su bili onih petoro preplašene djece stisnutih uz majku. Trebalo ih je uzeti u naručje i otpratiti kući. Bližnji je onaj bolesnik zatvoren u kući, bez mogućnosti da se zaštiti, potreban njege. Trebalo mu se približiti, nabaviti mu lijekove, pomoći mu. Ljubimo jednog po jednog. Moramo raširiti srce po mjeri Isusova srca. Velik je to posao. No, to je jedino potrebno. Kad je to učinjeno, sve je učinjeno. Svakog koji nam se približi, ljubimo onako kako ga Bog ljubi. A budući da živimo u vremenu, ljubimo bližnje jednoga po jednoga, ne zadržavajući u srcu ostatke osjećaja prema bratu kojega smo susreli minutu prije. I onako u svima ljubimo istog Isusa.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u šumi Brezovici kod Siska.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa. A nuclear weapons program.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
3: Vijesti.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio. I spremni smo za sve budući izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
10: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
9: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
8: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
11: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
8: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati pet. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje